lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: I går fikk vi den triste nyheten om at den folkekjære idrettshelten Olaf Tufte har gått bort 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag, og det ble forsøkt å redde ham, men han ble erklært død i går, det bekreftet familien. Han vil minnes for sine 7 OL, deltakelse i 71 grader nord og mesternes mester. En politibil ble påkjørt i Skien i natt. En personbil traff en politipatrulje som var på oppdrag. Sammenstøtet ga store skader, og en tjenesteperson ble sendt til akuttmottaket. Operasjonsleder Lise Bjørnsund sier spesialenheten for politisaker varslet. 4 andre personer fremstår uskadet. Politiet har i natt jaget bort rundt 20 bilister som sto trafikkfarlig på veiskulderen ved en rasteplass på E16 ved Oslo Lufthavn. Øst politidistrikt opplyser at situasjonen kan oppstå når biler kommer bakfra i høy hastighet. Operasjonsleder Håkon Hatlen minner om at det finnes flere billigere og mindre trafikkfarlige parkeringsalternativer i området. Oslo havner på en 13. plass i QS-rangeringen over studentbyer, men regnes samtidig som den minst rimelige. Ifølge QS skyldes det først og fremst høye levekostnader. Nordiske land har også innført studieavgift for studenter utenfor EU og EØS. Seoul topper årets liste, mens København kommer på en 3. plass. Dyreparken i Kristiansand melder om tidenes beste besøksuke med over 133 000 gjester i uke 29. Det over 6 000 flere enn forrige ukerekord fra 2025. Onsdag 15. juli satte parken ny dagsrekord med nesten 24 000 besøkende, der badelandet hadde over 7 000. Alle 7 overnattingssteder var fullbooket. USAs Midtøsten-kommando sier den i natt har gjennomført en ny bølge med angrep mot militære mål. Angrepene skal ifølge CENTCOM være utformet for å svekke Irans evne til å true kommersiell skipsfart i Hormuz-stredet. Det er 11. natt på rad, og iranske medier melder om eksplosjoner flere steder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Det er i dag 15 år siden Anders Behring Breivik gjennomførte sine terrorhandlinger i regjeringskvartalet på Utøya. Angrepene som startet like før klokken 15:30 på ettermiddagen og som stoppet litt etter 18:30 samme kveld, endte med 77 drepte. Den høyreekstreme terroristen ble straffet med 21 års forvaring. Det vil være minnemarkeringer over hele landet i dag. I går fikk vi den triste nyheten om at den folkekjære idrettshelten Olaf Tufte har gått bort 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag, og det ble forsøkt å redde ham, men han ble erklært død i går, det bekreftet familien. Han vil minnes for sine 7 OL, deltakelse i 71 grader nord og mesternes mester. En politibil ble påkjørt i Skien i natt. En personbil traff en politipatrulje som var på oppdrag. Sammenstøtet ga store skader, og en tjenesteperson ble sendt til akuttmottaket. Operasjonsleder Lise Bjørnsund sier spesialenheten for politisaker er varslet. 4 andre personer fremstår uskadet. Oslo havner på en 13. plass i QS-rangeringen over studentbyer, men regnes samtidig som den minst rimelige. Ifølge QS skyldes det først og fremst høye levekostnader. Nordiske land har også innført studieavgift for studenter utenfor EU og EØS. Seoul topper årets liste, mens København kommer på en 3. plass. Dyreparken i Kristiansand melder om tidenes beste besøksuke med over 133.000 gjester i uke 29. Det er over 6.000 flere enn forrige ukerekord fra 2025. Onsdag 15. juli satte parken ny dagsrekord med nesten 24.000 besøkende, der badelandet hadde over 7.000. Alle 7 overnattingssteder var fullbooket. USAs Midtøsten-kommando sier den i natt har gjennomført en ny bølge med angrep mot militære mål. Angrepene skal ifølge CENTCOM være utformet for å svekke Irans evne til å true kommersiell skipsfart i Hormuz-stredet. Det er 11. natt på rad, og iranske medier melder om eksplosjoner flere steder. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Radio Loland. En riktig god morgen denne uka, onsdag og 22. juli. Og dette er en dato som sitter litt for godt inne i marg og bein, dessverre. Og det er 15-årsdag for angrepene i regjeringskvartalet og Utøya i dag. Det vil du merke, både i mediedekning og ikke minst i forskjellige markeringer rundt omkring. Vi skal komme tilbake til det. La oss starte dagens morgensending først, og vi gjør det med denne låta her.

Det noen overskrifter vi skal innom I løpet av dagens sending. Hva kan vi snakke om? Vel, Olav Tufte død. 50 år gammel ble han, død I går. Det bekrefter familien, det skal vi snakke litt om. VM kan svekke EU-kampen I Norge. Ja, ja-siden da. Det skal vi snakke litt om. Oslo en av de beste studentbyene I verden, men samtidig også en av de dyreste. Det skal vi også snakke om.

0: Det er onsdag morgen. Vi skal svinge innom noen av de sakene som har preget nattens nyhetsbilde. Det amerikanske justisdepartementet og dets like har satt seg ned og begynt å tenke på når det skal stille Venezuelas tidligere president Nicolas Maduro for retten, og sjansen at det begynner omkring juni neste år, sier de. Og hvis vi holder oss i USA, New Yorks ordfører Soran Mamdani kaller Israels statsminister Benjamin Netanyahu en krigsforbryter og sier at hvis han kommer til New York, så vil han bli pågrepet. Det er ekstremvær i Chile. Minst 10 personer har mistet livet. Over 100.000 isolert etter voldsomt regn og flom. USAs utenriksminister Marco Rubio advarer om blokkering av internasjonale sjøveier og sier det truer hele verdensøkonomien. Og så var det også noe fare for liv i går i Skien. En politibil ble påkjørt, en politimann har endt på sykehus.
1: Du lytter til Radio Lola.

Da har jeg fisket frem almanakken, og det fire navn som står oppført her. Og hvis du har et av disse navnene, så har du navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Det gjelder Madeleine, Marlene, Malin og Mali. Så fin spredning der, alle på M, og dette har noe med Maria Magdalena å gjøre, som også har sin helligdag i dag, hennes dag, helgenen Maria Magdalena. Ellers er det mye som har skjedd sånn rent historiemessig. Hva skal vi trekke frem da, mon tro? Wiley Post kan vi trekke frem, har ingenting med postverk å gjøre, men ble den første som fløy alene rundt jorden. Og den reisen brukte han 7 dager, 18 timer og 45 minutter på, og reiste 25.099 kilometer og 320 meter, for å være helt nøyaktig. Storofsen, Norges historiens aller største flom, kulminerte på dagens dato, det var i 1789.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Nå håper jeg du har hatt en god natts søvn, at dagen har ankommet uten for mye drama. Og når du nå sitter her, og etter at du fikk nyhetene du fikk i går, så har du kanskje gjort deg noen tanker om Olav Tufte, som har gått bort. Han ble bare 50 år gammel. Vi fikk den triste nyheten om denne folkekjære idrettshelten i går. Ingen umiddelbare forklaringer på hvorfor han har gått bort, men utvilsomt noe som både skal sørges over, og ikke minst så må vi tenke på hans familie, kone, barn og gode venner. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag. Rapportene sier at det ble forsøkt å redde ham, og han døde på sykehus i går. Hvorfor vil vi minnes Olav Tufte? Vel, 7 runder i OL, deltakelse i en haug med gode TV-programmer, 71 grader nord og Mesternes mester, og så var han jo en knakende god kar.

0: Det skal handle om avisene nå. Vi starter I VG, hele forsiden, et bilde av Olav Tufte. Slik blir han husket. De sterke ordene står det. Han ble bare 50 år gammel. 22. juli det I dag, og det blir også da gjenstand for litt forsidemateriale. VG Sanne Skartveit skriver, på en dag som I dag, 15 år etter den mørkeste dagen, må vi stanse opp og minne hverandre på hva som står på spill. Dagbladet I dag, forsiden preget av Trump. Iran svarer Trump, setter allierte I beredskap. Ekspertene frykter ny krigsfront. Det også mer om brannen I Krokstad-elva. Her startet storbrannen, står det. En bildeserie her, hvor du ser de aller første husene som står I brann. Dagsavisen I dag, også med 22. juli på forsiden. Slik skal Norge markere 22. juli. Det altså 15-årsdag I dag. Og dette blir litt sånn som for de som var I live I 1982 for VM. Hvor var du da, Oddvar Brå brakk staven? Jeg husker dessverre alt for godt alt som skjedde den 22. juli, og det gjør sikkert du også. Nasjonen I dag... Også 22. juli, Lars Henrik overlevde Utøya, nå forteller han historien sin videre. En ny generasjon jo på vei opp, uten egne minner fra dette angrepet. Hvordan preger det samtalen om hva som skjedde, spør avisen. Og hvis vi ender I klassekampen, også her 22. juli, minnearbeid etter 15 år, står det. Sigrid Solberg Pedersen var 3 år gammel. Yasir Mohammed var 6. Sammen skal de minnes sine drepte kamerater. Og hele forsiden på klassekampen for så vidt. Vi viet til dette med forskjellige saker I kulturavdelingen. Så står det ett før og ett etter gjorde 22. juli samtidslitteraturen mer global, spørsmålet. Og det også en sak her om skammen offrene bærer. Avisene finner du I butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

har også et ganske greit utvalg av navn i navnedagsoversikten i dag. Det gjelder Madeleine, Marlene, Malin og Mali. Og la meg være den første som gratulerer deg med dagen. Det håper jeg at jeg i hvert fall. Alle disse navnene har noe med Maria eller Magdalena å gjøre, for det er også denne helgenens dag i dag, og det den delen som heter Magdala har opphav da i det bibelske området som heter det samme. Når det gjelder fødselsdager så har vi også en grei oversikt over kjente ansikter. Colin Archer for eksempel, den norske båtkonstruktøren og båtbyggeren som ble født i 1832. Han levde frem til 1921. Vi har Bob Dole inne, den amerikanske politikeren. Han levde fra 1923 til 2021. Og enda en bursdagsinnehaver. Og nå leter jeg etter henne her, for jeg synes jeg tydelig at jeg så henne for et øyeblikk siden. Nei, hvis den kommer tilbake til meg, så skal jeg nevne det.

0: Ja, I dag så det altså blitt den 22. juli 2026. Det akkurat 15 år siden terrorhandlingene I regjeringskvartalet og på Utøya. De angrepet varte I litt over 3 timer. 77 personer ble drept. Og vi står igjen, og vi skal tenke på, vi skal ta inn over oss historien. Samtidig så står vi også I en situasjon hvor det en oppvoksende generasjon som ikke engang var påtenkt da angrepene fant sted, og som også må få innføring I de følelsene som var den dagen, og hva vi sitter igjen med nå. En litt spesiell dag, og det vil bli minnemarkeringer over hele landet, både lokalt, men også en del nasjonale markeringer, blant annet da I regjeringskvartalet og på Utøya I seg selv. Du får velge å markere dette slik du selv finner det nødvendig. Jeg har I alle fall noen tanker om den dagen.
1: Dette Radio Nordland.

0: Man, you morning people. No, I'm serious.
1: Er ikke alle nyheter som er av den vanlige sorten? Vi skal en tur til Brooklyn, det I New York, og der har det vært en helt spesiell rekord som blitt satt. Det et tequila-selskap som inviterte til Foosball. Og Foosball, det jo da et bord med fastmonterte fotballspillere og en ball, og så skal du forsøke å score med hjelp av å styre disse her med noen lange staver og sånn. Foosball, vi kjenner det kanskje best under det navnet og fra tv-serien Friends. Du har kanskje hatt et sånt hjemme selv. Under VM så samlet dette tequila-selskapet, Teremana Tequila heter det, en haug med deltakere for å spille en runde på et 152 meter langt foosballbord, og det ble rekord det. 112 fotballbord til sammen, satt sammen som en. Vi gratulerer, tror jeg.

0: Det nye permanente 22. juli-senteret åpner i dag, 15 år etter terrorangrepet. For første gang vises flere gjenstander fra samlingen offentlig, som Breiviks falske politiuniform og håndskrevne notater etter Jens Stoltenberg. Senterleder Lena Fare sier de autentiske lokalene skal bevare spor og brukes som læringssenter mot ekstremisme. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer i renseanlegg for vann i årene fremover, viser en undersøkelse fra Tekna. 47% må planlegge oppgraderinger, og 16% må starte innen 5 år. Tekna-president Elisabeth Haugsbø sier at innbyggerne kan få regningen, særlig i kommuner som sliter økonomisk. Nær 700 unge deltar nå i regjeringens ungdomsprogram ved NAV-kontor i flere byer. Programmet gir økonomisk trygghet mot aktivitet og krever ikke medisinske inngangsvilkår for å delta. Bakgrunnen er at om lag 100 000 unge i Norge verken jobber eller studerer. Ordningen evalueres, og innen 4 år avgjøres eventuell utvidelse. I går fikk vi den triste nyheten om at den folkekjære idrettshelten Olav Tufte har gått bort, 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag, og det ble forsøkt å redde ham, men han ble erklært død i går, det bekreftet familien. Han vil minnes for sine 7 OL, deltakelse i 71 grader nord og Mesternes mester. Rundt 2 av 3 nordmenn ønsker lavere promillegrense til sjøs enn dagens 0,8. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at 66% vil ha innstramming. Oppslutningen er høyest i Møre og Romsdal og Buskerud, og lavest i Agder. Fiskeri- og havministeren sier regjeringen ikke har grensen oppe til diskusjon ennå. Og for alle som har sett Terminator og hvordan maskinene tar over, her er det en sak hvor plottet i filmen delvis blir innfridd. Hugging Face oppdaget i forrige uke at deres KI-system var hacket, og at et KI-verktøy fra OpenAI sto bak. OpenAI oppgir at det skjedde under en test av 2 systemer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

Fortsatt en riktig god morgen, god onsdag. Denne onsdagen litt annerledes. Kanskje en som trykker litt ekstra på noen nerver eller følelser. Det 15-årsdagen for angrepene den 22. juli 2011. Det skjer også andre ting da, naturligvis, i nyhetsbildet, og det skal vi se litt på i løpet av timen. Vi skal snakke litt om VM, selvfølgelig. Men VM satt opp mot EU. Ja, vi skal straks se hva utlandet har å bidra med.

Vi skal en snartur ut av landet og se hva utenlandske medier skriver. Dansk TV 2 om syklisten Jonas Vingegaard, som altså falt søndag under Tour de France, brakk kravebenet. Han var igjennom en vellykket operasjon I Danmark I går, og har det godt I dag. Sveriges Radio skriver om leger som hjelper overvektige barn der med vekttapsmedisiner, og Euronews skriver om Trump som sier han ikke har noen interesse av å snakke med Iran, etter hvert som kostnadene av krigen stiger.

Vi skal snakke litt om VM. VM gikk jo bra på mange måter, og så gikk det skikkelig dårlig på andre måter. Mye merkelige avgjørelser, var og så videre. Hva drev Gianni Infantino, FIFA-sjefen, egentlig med? Hvorfor ble Trump stående igjen når Spania skulle ta lagbildet etter VM-kampen? Ja, ja. Vi har hatt vår egen markering av VM selvfølgelig. Vi elsket det gutta våre drev med. Vi rodde, og vi sang, og vi gledet oss i ukesvis. Og VM har styrket nasjonalfølelsen, politikerne også enige om. Senterpartiets Geir Pollestad sier det, og mener at det kan kobles opp inn i EU-debatten. Vår egen nasjonalfølelse skal nemlig gjøre oss mindre mottagelig for politisk press, mener han. Nå skal Island i slutten av august holde folkeavstemming om EU-medlemskap, og hvis de sier ja, og vi samtidig sitter med følelsene fra VM, ja, dette kan bli en medlemskapsdebatt av de få, mener Pollestad.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Jeg veldig glad I film. Kan godt se film hver eneste dag. En av de filmene jeg så, og som gjorde stort inntrykk, var jo Terminator, den Arnold Schwarzenegger. Der handler det om at maskinene tar over verden. Og ja, det sånn dommedagsfilm egentlig. Og hvis du har sett Terminator, nå håper jeg ikke ødela noe for deg, hvis du hadde planer om å se den, og det var en klassisk film du aldri har fått med deg, så har dette med at maskinene kan ta over og leve av seg selv nå blitt en form for virkelighet. Her nemlig en sak hvor plottet I denne filmen delvis blir innfritt. Det et selskap som heter Hugging Face. De driver med KI og kunstig intelligens, og I forrige uke så fant de ut at de hadde blitt hacket. Ikke bare det, men det var et annet KI-verktøy som hadde hacket dem, altså ikke mennesker. Det var et KI-verktøy fra OpenAI som stod bak hacket. OpenAI de innrømmer det lett og ledig, og sier at det skjedde under en test av to systemer. Men her altså en kunstig intelligens hacket en annen kunstig intelligens, og så sitter vi mennesker på sidelinjen og skal observere dette. Ja, du får tenke om det som du vil. Vi har noen gledelige nyheter fra Sørlandet. Dyreparken I Kristiansand, tidenes beste besøksuke forrige uke. 133.000 gjester. Applaus. Det godt det går bra I turistnæringen. Skulle nesten bare mangle, hadde den sagt. Vi har morgensending på gang. Vi ønsker en god onsdag morgen.

Det sommer, og det festivaltid, det. Nå neste store festival på vei, Øya-festivalen i Oslo. I fjor så måtte de som deltok på den festivalen tråkke over likposer på vei inn. Der var det boykott og demonstrasjoner. Det var jo Palestina-demonstrasjoner. Den nye festivalsjefen Henry Leaves mener dialog med kritikerne har vært avgjørende. Palestina-komiteen sier at de ikke skal boykotte årets festival, og billettsalget det går så det suser. Det fortsatt utfordringer, sier festivalen selv, men de sier at de forventer godt besøk også i år. Jeg vet ikke hvordan det med deg og dette med festivaler. Personlig så jeg ikke nødvendigvis en festivalperson, men jeg har vært på, så jeg kan i hvert fall skrive det på passet. Kanskje du skal ta en tur innom du også, og hvis du har tenkt på en, så kan jo Øya-festivalen eventuelt være en kandidat.

0: og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Det skal handle om avisene nå. Vi starter I VG, hele forsiden, et bilde av Olav Tufte. Slik blir han husket. De sterke ordene står det. Han ble bare 50 år gammel. 22. juli det I dag, og det blir også da gjenstand for litt forsidemateriale. VG Sanne Skartveit skriver, på en dag som I dag, 15 år etter den mørkeste dagen, må vi stanse opp og minne hverandre på hva som står på spill. Dagbladet I dag, forsiden preget av Trump. Iran svarer Trump, setter allierte I beredskap. Ekspertene frykter ny krigsfront. Det også mer om brannen I Krokstad-elva. Her startet storbrannen, står det. En bildeserie her, hvor du ser de aller første husene som står I brann. Dagsavisen I dag, også med 22. juli på forsiden. Slik skal Norge markere 22. juli. Det altså 15-årsdag I dag. Og dette blir litt sånn som for de som var I livet I 1982 for VM. Hvor var du da Oddvar Brå brakk staven? Jeg husker dessverre alt for godt alt som skjedde den 22. juli, og det gjør sikkert du også. Nasjonen I dag... Også 22. juli, Lars Henrik overlevde Utøya, nå forteller han historien sin videre. En ny generasjon jo på vei opp, uten egne minner fra dette angrepet. Hvordan preger det samtalen om hva som skjedde, spør avisen. Og hvis vi ender I klassekampen, også her 22. juli, minnearbeid etter 15 år, står det. Sigrid Solberg Pedersen var 3 år gammel. Yasir Mohammed var 6. Sammen skal de minnes sine drepte kamerater. Og hele forsiden på klassekampen for så vidt viet til dette med forskjellige saker. I kulturavdelingen så står det ett før og ett etter gjorde 22. juli samtidslitteraturen mer global, spørsmålet. Og det også en sak her om skammen offrene bærer. Avisene finner du I butikken.

I dag dagen, og du kan jo bare angre hvis du har vært pliktoppfyllende og enten kommet deg på jobb eller gjort noe fornuftig. For det en ufornuftig dag på så mange måter. Du skal finne frem hengekøya, eller en hammock, som det heter på engelsk. Det den store hammock-dagen I dag, hvor man skal legge seg tilbake, gynge litt fra side til side mens man leser en god bok, eller sipper til noe godt å drikke, for eksempel. Ja, eller du kan spise en mango, for det også mango-dagen I dag. Og hele tiden når du har nesen ned I en bok eller et blad eller til og med mobilen så bruker du jo hjernen og det verdens hjernedag I dag. Og spørsmålet hvordan holder man hjernen skarp lenge? Vel, det kan jo være at du fisker frem en app med backgammon eller sudoku eller noe I den retning. Det I alle fall noe det går an å gjøre. Og så det pi-dagen I dag. 22 delt på 7. Slå det inn I en kalkulator så ser du hvorfor det pi-dagen.

0: Vi skal snakke om historie, og det et knippe norsk historie her som noe som vel har preget de fleste av oss, tror jeg. Vi skal tilbake til 2011. 22. juli 2011, det først et bombeangrep på regjeringskvartalet. Og så, noen timer senere, så får vi høre om massedrapet på Utøya. Tilsammen 77 mennesker drept og over 200 skadet. Dypt alvorlig. Jeg bodde i England på dette tidspunkt og var journalist der, satt på lufta på BBC Radio Oxford og BBC Radio Berkshire, og pratet om bombeangrepet i regjeringskvartalet da det begynte å tikke inn meldinger om angrepet på Utøya. Det skulle fort vise seg at dette skulle bli en helt forferdelig dag og en vi aldri kommer til å glemme. Så i dag så tar vi vel et stille øyeblikk og sender tankene hen til 2011 og terrorangrepene som endret Norge for alltid. Og hans navn, ja, men det nevner vi ikke.
1: Dette Radio Nordland.

Og da vi kommet fullt ut til enden av dagens morgensending. Vi skal inn i formiddagen, så det en naturlig ende på tingene her. Nye krefter inn i studio om bare et lite øyeblikk. Du skal dessuten bli informert om hva som foregår både her hjemme og i utlandet underveis, inkludert alt som foregår omkring 22. juli-markeringer. Det Kyrredal som etter hvert dukker opp her i studio for å ta seg av det. Mitt navn Endre Lundgren, og jeg skal tidlig opp også i morgen. Vi høres fra klokken 6.

0: Du eier mer enn du tror, og det langt mer verdifullt enn du anslår. Etter storbrannen I Krokstadelva råder forbrukerrådet flere til å ikke undervurdere hva de eier. Fagsjef Thomas Iversen sier at mange gjør feilen etter en brann. De anbefaler en forsikringsvideo der du filmer og tar bilder av alt rom for rom, også boder og garasje. Det nye permanente 22. juli-senteret åpner I dag, 15 år etter terrorangrepet. For første gang vises flere gjenstander fra samlingen offentlig, som Breiviks falske politiuniform og håndskrevne notater etter Jens Stoltenberg. Senterleder Lena Fare sier de autentiske lokalene skal bevare spor og brukes som læringssenter mot ekstremisme. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer I renseanlegg for vann I årene fremover, viser en undersøkelse fra Tekna. 47% må planlegge oppgraderinger, og 16% må starte innen 5 år. Tekna-president Elisabeth Haugsbø sier at innbyggerne kan få regningen, særlig I kommuner som sliter økonomisk. Nær 700 unge deltar nå I regjeringens ungdomsprogram ved NAV-kontor I flere byer. Programmet gir økonomisk trygghet mot aktivitet og krever ikke medisinske inngangsvilkår for å delta. Bakgrunnen at om lag 100 000 unge I Norge hverken jobber eller studerer. Ordningen evalueres, og innen 4 år avgjøres eventuell utvidelse. Rundt 2 av 3 nordmenn ønsker lavere promillegrense til sjøs enn dagens 0,8. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at 66% vil ha innstramming. Oppslutningen høyest I Møre og Romsdal og Buskerud og lavest I Agder. Fiskeri- og havministeren sier regjeringen ikke har grensen oppe til diskusjon ennå. En politibil ble påkjørt I Skien I natt. En personbil traff en politipatrulje som var på oppdrag. Sammenstøtet ga store skader, og en tjenesteperson ble sendt til akuttmottaket. Operasjonsleder Lise Bjørnsund sier spesialenheten for politisaker varslet. 4 andre personer fremstår uskadet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamme? Da sees vi på Setesdølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Heisan og velkommen til sommerblanding, der sommerstemningen alltid på topp hele sommeren igjennom. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortreffelig sommer. Og denne timen her skal vi snakke litt alvorlige ting også, fordi det var jo en forferdelig brann I Drammen. Nå Finn på bordet med en ny kategori som skal gjøre det enklere å koble personer som rammet av storbrannen med mennesker I nærmiljø som kan tilby konkret og kostnadsfri hjelp. Hva dette handler om får du vite mer om snart. Vi skal høre om Beatles-fans som var på omvisning I Liverpool I buss. De trodde knapt nok sine egne øyne da bussen plutselig stoppet ved siden av Paul McCartney, som hadde fått rødt lys. Og vi skal høre om sommeren som høytid for å se seg etter en ny jobb. Det kommer fram I en undersøkelse at hele 1 av 4 nordmenn planlegger å bytte jobb I løpet av de neste månedene. Og vi skal høre om Verdens helseorganisasjon som ble opprettet på denne dagen 1946. Det jo mye annet denne timen.

Vi tar en kjapp titt på været for de neste tre dagene. Værvarslet ifølge Yr for Østlandets del ser ganske bra ut. Det ventet perioder med pent vær, perioder med delvis skyet og litt skyet opphold innimellom. 21-24 grader som på ettermiddagene. Sørlandet får samme værtype, det blir mye pent vær, delvis skyet oppholdsvær og mellom 19 og 23 grader som makstemperatur. Vestlandet får også perioder med relativt pent vær, men også perioder med litt regn, og temperaturene ikke de helt store, 13-17 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får 15-17 grader, litt regn og litt solskinn om hverandre, så du kan vente deg hva som helst i løpet av de neste tre dagene. Når det gjelder Nord-Norge så det ventet grått og vått, i hvert fall i perioder. I morgen oppholdsvær, men i overmorgen nok en gang litt regn og bare 14 grader på ettermiddagen. Og det var værvarslet.

Finntorget åpner nå Hjelp til Krokstadelva. Det en ny kategori som skal gjøre det enklere å koble personer som rammet av storbrannen i Drammen kommune med mennesker i nærmiljø som kan tilby konkret og kostnadsfri hjelp. Etter en så alvorlig hendelse oppstår det raskt akutt og konkrete behov, og vi vet også at det mange som ønsker å bidra på en eller annen måte. Det sier leder i Finntorget, Katrine Oppsaug Bakke. Da Drammen kommune spurte oss om å opprette denne tjenesten, snudde vi oss rundt og har fått opp løsningen på litt over et døgn, sier Bakke. Å gjøre hverdagen enklere for dem som trenger hjelp i denne situasjonen, er noe av det minste vi kan bidra med, sier hun. Der kan både personer som trenger hjelp og personer som ønsker å bidra opprette annonser, og den heter altså Hjelp til Krokstadelva på Finntorget. De som har mulighet til å hjelpe kan velge underkategorien Ønsker å hjelpe og beskrive hva de kan tilby, for eksempel klær, leker, barneseter og så videre, på finn.no.

Her er et pollenvarsel som vi har lånt fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i Nord-Norge. Både Nordland, Troms og Finnmark har gresspollen, men nivåene ventes å være lave. Trøndelag så er det både gresspollen og burotpollen, men foreløpig lave nivåer, særlig for det siste. Det er sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, moderat spredning av gress, mens det på indre Østlandet er beskjeden spredning av burot, moderat spredning av gress. I Møre og Romsdal så er det bare gress med moderat spredning, mens Sogn og Fjordane har til dels kraftig spredning av gress, beskjeden spredning av burot. Hordaland har moderat spredning av gress og beskjeden av burot, mens det kun er gresspollen i Rogaland. Nivåene ventes å være lave. Det samme gjelder Sørlandet. Lave nivåer av gresspollen, mens det på Østlandet er gresspollen og burotpollen i lave nivåer.

kontra Beatles, selvfølgelig. Det var helt surrealistisk, sier Neil Morton, som har kjørt den populære Magical Mystery Tourbussen til ulike Beatles-severdigheter i Liverpool i 2 år. Vi hadde stoppet for rødt lys i Hope Street, det var bare bussen som hadde rødt lys, ja. Og plutselig så jeg Sir Paul med Ringo på FaceTime. Han vinket til oss, og alle begynte å ta bilder. Passasjerene kunne knapt tro det, forteller turguiden. Og ingen fikk anledning til å snakke med ham, men Paul McCartney hilste, det var hyggelig.

da er det vel greit med litt badetemperaturer. Denne gangen tar vi med Østfold. Fredrikstad melder om 18 grader i vannet ved Langebog. I Hvaler så er det 22 grader ved Brattestø. I Moss meldes det om 23 grader ved Fuglevik. Og ved Grimsøykilen i Sarpsborg er det 17,5 grader i badevannet. Kjapt innom Oslo, 20,8 ved Hukstranda i Oslo altså, 16,9 ved Operastranda, og Sognsvann har 19,5 grader i badevannet. Vi tar også med Akershus denne gangen. Nordre Follo melder om 23 grader i vannet ved Ingjerdstrand, 22 grader ved Bomansvik i Nesodden, 20,1 i Hurdalssjøen i Nannestad og 22 grader ved Harestua i Lunder. 24 grader ved Skapakjern i Lier, også i Jevnaker er det 24 grader ved Kammerutangen. I Bærum er det 23,5 ved Vassholmene, og i Asker er det 20 grader ved Ramtong Camping. I don't want-

Sommeren ikke bare høytid for ferie, det også høytid for å se seg om etter ny jobb. Hele en av fire planlegger å bytte jobb I løpet av de neste månedene, går det fram av en melding fra Randstad. Når vi får litt avstand til jobben, får mange anledning til å tenke gjennom om de trives eller om det på tide å gjøre en endring, sier administrerende direktør I Randstad, Marianne Hagen. Og for mange så blir sommerferien starten på jakten etter en ny arbeidsgiver. Hun peker på geopolitisk uro og et arbeidsmarked der mye mer usikkert enn på lenge. Jeg tror flere litt urolige for hva fremtiden vil bringe, og da blir det også viktigere for folk å vurdere egen arbeidssituasjon. Og det mange grunner til at man vil skifte jobb, men det særlig en faktor som driver folk videre. Vi ser dessverre at det forholdet til nærmeste leder som gjør at flest vil slutte, etterfulgt av dårlig arbeidsmiljø og manglende interesse for arbeidsoppgavene. Og det flere kvinner enn menn som peker på dårlig ledelse.

Her et TV-tips, og I kveld så det jo da en markering av det 15 år siden det forferdelige skjedde 22. juli. Generasjon Utøya går på NRK 1 22.10. Det fire unge kvinner som overlevde Utøya, som har valgt å fortsette sitt sterke politiske engasjement 22.10. Jakten på Norges farligste kvinne begynner I reprise på TV 2. I tre år så infiltrerte politiet livet til sjubarnsmoren Elisabeth Åsli. Det 21.50 på TV 2. Kunstnerkolonien I Hornbæk, der de gått I sesong 5, opplevde kreative fellesskapet 21.10. Det Sort Your Life Out på TV 3. Stacey Solomon og teamet hjelper folk med å rydde opp I livet 19.00 på TV 3. Og I filmen på TV 3 Plus I kveld så det bråkmakeren Earl I National Security klokka 21.00.

Visste du at på denne dagen i 1946 ble Verdens helseorganisasjon opprettet? Vi hørte jo mye om det under pandemien, men vet du egentlig hva det er? Det er FNs særorganisasjon for internasjonal folkehelse. Hovedmålet er å sikre at alle mennesker oppnår høyest mulig helsestandard. De definerer helse bredt som en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære, ikke bare fravær av sykdom, ifølge FN-sambandet. De setter globale normer, retningslinjer og vitenskapelige standarder for alt fra legemidler til ernæring. De leder koordineringen av tiltak mot både smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer. Fungerer som det overordnede internasjonale vernet mot spredning av pandemier og helsekriser. Og hjelper medlemsland med å bygge opp robuste og tilgjengelige nasjonale helsetjenester, særlig i lavinntektsland. Og Verdens helseorganisasjon består av 194 medlemsland.

0: lengte hjem. Etter denne skogbranden på Vestøl I Birkenes, det var...
1: Det mye alvorlig rasistisk motivert vold I Norge. Nivået relativt høyt, det sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet I Oslo, Anders Råvik Djupskås til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli. Teknologiske endringer kan gjøre rekruttering lettere, mens rasistisk vold ofte har andre dynamikker. Senterpartiets Geir Pollestad mener fotball-VM har styrket nasjonalfølelsen og at den kan gjøre nordmenn mindre mottagelige for politisk press I EU-debatten. Han viser til at Island I slutten av august skal holde folkeavstemning om EU-medlemskap. Pollestad sier at et ja kan brukes til å sette fart på norsk medlemskapsdebatt. Du eier mer enn du tror, og det langt mer verdifullt enn du anslår. Etter storbrannen I Krokstad-elva råder forbrukerrådet flere til å ikke undervurdere hva de eier. Fagsjef Thomas Iversen sier at mange gjør feilen etter en brann. De anbefaler en forsikringsvideo der du filmer og tar bilder av alt, rom for rom, også boder og garasje. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer I renseanlegg for vann I årene fremover, viser en undersøkelse fra Tekna. 47% må planlegge oppgraderinger, og 16% må starte innen 5 år. Tekna-president Elisabeth Haugsbø sier at innbyggerne kan få regningen, særlig I kommuner som sliter økonomisk. Nær 700 unge deltar nå I regjeringens ungdomsprogram ved NAV-kontor I flere byer. Programmet gir økonomisk trygghet mot aktivitet og krever ikke medisinske inngangsvilkår for å delta. Bakgrunnen at om lag 100 000 unge I Norge hverken jobber eller studerer. Ordningen evalueres og innen 4 år avgjøres eventuell utvidelse. Rundt 2 av 3 nordmenn ønsker lavere promillegrense til sjøs enn dagens 0,8. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at 66% vil ha innstramming. Oppslutningen høyest I Møre og Romsdal og Buskerud og lavest I Agder. Fiskeri- og havministeren sier regjeringen ikke har grensen oppe til diskusjon ennå. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

igjen, og velkommen tilbake til Sommerblanding, der det agurknyheter og sommerlåter som i fokus, med litt alvor innimellom. Mitt navn Kyrdal, og jeg litt sånn, ja, det kalles kanskje viskestemme, det har mer med virus å gjøre, litt sommerforkjølelse, men jeg skal prøve å ikke si så fryktelig mye da, heller da musikken spiller sin vei gjennom timen. Vi skal høre at nok en hetebølge har satt i gang i deler av Spania. Flere kjente turistmål kan vente over 40 grader, og hvor det skal bli aller varmest får du vite snart. Og så viser det seg at nordmenn flest ønsker strengere promillegrense i båt. Mange synes det rart at grensa på sjøen skal være 4 ganger så høy som i bil. Og lyssabelen som Luke Skywalker brukte i Imperiet slår tilbake er nylig solgt på auksjon for 3,75 millioner dollar. Og med på kjøpet kom en avhugget hånd, så det må jo sies å være et røverkjøp. Og det noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Vi tar en kjapp titt på været for de neste tre dagene. Værvarslet ifølge Yr for Østlandet sin del ser ganske bra ut. Det ventet perioder med pent vær, perioder med delvis skyet og litt skyet opphold innimellom. 21-24 grader som på ettermiddagene. Sørlandet får samme værtype, det blir mye pent vær, delvis skyet oppholdsvær og mellom 19 og 23 grader som makstemperatur. Vestlandet får også perioder med relativt pent vær, men også perioder med litt regn, og temperaturene ikke de helt store, 13-17 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får 15-17 grader, litt regn og litt solskinn om hverandre, så du kan vente deg hva som helst i løpet av de neste tre dagene. Når det gjelder Nord-Norge så det ventet grått og vått, i hvert fall i perioder. I morgen oppholdsvær, men i overmorgen nok en gang litt regn og bare 14 grader på ettermiddagen. Og det var værvarslet.

X. Nå er det slik at nordmenn flest synes promillegrensa i båt er alt for høy. Mange synes det er rart at grensa på sjøen skal være fire ganger så høy som i bil, sier Edmund Wold Gaulen, som er fagsjef på båt i Frende. I en landsdekkende undersøkelse som Norstat har gjort for Frende, så er variasjonene store mellom kystfylkene. Landsnittet viser at 66% vil ha strengere promillegrense til sjøs. Kvinner og de yngre er mest positive til lavere promillegrense, og så er det store forskjeller mellom fylkene. Så mange vil stramme inn i Møre og Romsdal, 74%, det samme i Buskerud. Trøndelag så er det 73% som mener at det bør være en strengere promillegrense til sjøs. De som er minst opptatt av å forandre på promillegrensa til sjøs er de som bor i Agder. 52% vil ha en endring. I Troms er det 56% og i Finnmark 58%, og det er de tre laveste fylkene.

Vi har som vanlig litt å si om dagen I dag. Visste du at det Malene, Malin og Mali som har navnedag I dag? Alle kortformer av Magdalena som kommer av gresk og betyr kvinne fra Magdala, en landsby I Galilea. Når det gjelder solens gang så tar vi med Oppdal, soloppgang 0402, solnedgang 2252, og så drar vi langt sørover til Burkina Faso, Ouagadougou, har hovedstaden, og der soloppgang 0550, solnedgang 1835. Fysiker Gustav Hertz ble født på denne dagen I 1887. Forfatteren Oscar Maria Graf ble født I 1894. Skuespiller Lothar Lintner I 1917, og forfatter Per Høyholt I 1928. Forfatter Tom Robbins kom til verden I 1932, og friidrettsutøver Lasse Wirén ble født I 1949. Stein Erik Hagen I 1956.

Så nok en hetebølge i gang i Spania. Den rammer store deler av landet, og flere turistmål kan vente seg over 40 varme.

der det ventet mellom 42 og 44 grader. Spesielt daler utsatt, for eksempel Valle del Guadalhorce, rett utenfor Malaga. Der blir det varmt.

Da er det plass til noen flere badetemperaturer, og i Telemark så er det nå all grunn til å hoppe i havet ifølge Yr. Bamble for eksempel, Brevikstranda 22 grader i badevannet. I Dragedal så meldes det om 19,8 grader ved Toke Brygge, og i Kragerø 18,8 ved Gunnarsholmen. Ved Kilen i Kviteseid så er det 21 grader i vannet, og i Nissedal så er det 19,7 ved Båthusbukta. Notodden så meldes det om 20,4 grader ved Folsjø, og i Seljord, Seljordsvannet 22,2 grader. Og i Tinn slår Blefjell Camping til med 25,4 grader. Vi tar med Vestfold også, Færder. Der melder Risbrustranda om 21,8 grader, og det er 23 grader ved Holmestrands Hagasandbukta. I Larvik så meldes det om 24 grader i vannet ved Blokkebukta Camping, og i Horten 21 grader ved Steinsnes. Sandefjord 18 grader ved Vårnes, og i Tønsberg 19,1 ved Furulund.

Her kommer en av dagens viktigste nyheter, nemlig at A4 fyller 100 år. Det i år 100 år siden Norge tok i bruk A-formatet gjennom norsk standard. Standarden gjorde slutt på papirkaoset og la grunnlaget for alt for brev og skoleoppgaver til utskrifter og kopipapir. Det som en gang var en liten revolusjon på kontoret, i dag en selvfølge. Ja, i dag så tenker de færreste over hvorfor et A4-ark akkurat 210 ganger 297 millimeter. Men for 100 år siden var papir i alle mulige størrelser et stort problem. Det var nemlig slik at brev passet ikke i konvolutter, skjemaer hadde ulike mål, offentlige kontorer, bedrifter og trykkerier brukte forskjellige formater. Resultatet var unødvendig rot og ekstra kostnader og mye frustrasjon. Og valget falt etter hvert på A4-formatet, eller A-formatet, bygget på metersystemet, og i 1926 så ble det innført i Norge.

Kinotipset denne gangen superhunden Charlie. Det den generte gutten Danny som får livet snudd på hodet når hunden hans, som heter Charlie, utvikler superkrefter og blir til den største superhelten verden noensinne har sett. Danny lever altså i sin egen fantasiverden, der han og hunden Charlie superhelter. Når Charlie plutselig blir bortført av romvesener, vender han tilbake med ekte superkrefter, som den spektakulære superhunden Charlie. Det skriver Filmweb om og dagens kinodips. Mens Charlie blir en global sensasjon, savner Danny bestevennen sin mer og mer. Berømmelsen trekker Charlie bort fra ham, omgitt av presse, fans og maktpersoner som vil utnytte ham. Samtidig vokser misunnelsen hos nabokatten Puddy, som selv har formidable krefter. Sammen med sin kattegjeng legger han en plan for å styrte superhunden Charlie og ta kontroll over verden. Truls Svensen gir stemme til Charlie denne morsomme, varme og actionfylte animasjonsfilmen. Superhunden Charlie.

Du tror kanskje at det er noe du bare ser på film, men det er faktisk virkelig. Luke Skywalkers lyssabel ble nylig solgt for 38 millioner kroner. Vi snakker om lyssabelen som Skywalker brukte i Imperiet slår tilbake. Den er solgt for 3,75 millioner dollar på auksjon. Og med på kjøpet fikk også kjøperen en spesialeffektsrigg med en avkuttet hånd, opplyser AP. Og det var selvfølgelig en filmrekvisitt dette her. Lyssabelen ble brukt av Mark Hamill i den dramatiske kampen i Cloud City, der Darth Vader erklærer «I am your father» i Star Wars-oppfølgeren fra 1980. Og med på kjøpet følte det altså en avkuttet hånd brukt i scenen der Vader hugger den av. Det var Heritage Auction som avholdt Hollywood and Entertainment Signature Auction, som opplyser at summen innbrakte er den høyeste som noensinne er betalt for en rekvisitt fra en Star Wars-film.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at oppgjøret med hatet etter 22. juli ikke har lykkes, 15 år etter terrorangrepene. Han advarer om at polariserende budskap forsterkes av algoritmer og nettmiljøer. Støre sier også at hetsen rammer ham, og frykter særlig at unge henges ut. Det er mye alvorlig rasistisk motivert vold i Norge. Nivået er relativt høyt, det sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Anders Råvik Djupskås, til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli. Teknologiske endringer kan gjøre rekruttering lettere, mens rasistisk vold ofte har andre dynamikker. Senterpartiets Geir Pollestad mener fotball-VM har styrket nasjonalfølelsen, og at den kan gjøre nordmenn mindre mottagelige for politisk press i EU-debatten. Han viser til at Island i slutten av august skal holde folkeavstemning om EU-medlemskap. Pollestad sier at et ja kan brukes til å sette fart på norsk medlemskapsdebatt. Du eier mer enn du tror, og det er langt mer verdifullt enn du anslår. Etter storbrannen i Krokstadelva råder Forbrukerrådet flere til å ikke undervurdere hva de eier. Fagsjef Thomas Iversen sier at mange gjør feil etter en brann. De anbefaler en forsikringsvideo der du filmer og tar bilder av alt, rom for rom, også boder og garasje. Budapest blir vert for pilotturneringen Total Chess World Championship Tour i november. Magnus Carlsen deltar, og blant investorene er både Erling Braut Haaland, Johannes Høsflot Klæbo og Thor Hushovd. Konseptet er utviklet av Norway Chess og blir generalprøven før første ordinære sesong, som starter i mars neste år. Arrangørene av Norway Cup har strammet inn rutinene etter dommerdrama i fjor. Bekkelagets daglig leder Tone Lien sier at dommerne er kvalitetssikret bedre enn tidligere gjennom samarbeid med Fotballforbundet og kretsene. I tillegg må kretsene anbefale dommere å besvare flere spørsmål om hver enkelt før de blir benyttet i turneringen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåas vi på Setesdølen.
3: Radio Loland.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Hjertelig velkommen til sommerlunchmixen her i her på Radio Loland. Det Åge i studio som er alldeles alene i dag. Frode rett og slett en tur til Oslo. Jeg tilbake igjen i morgen, men i dag så får dere rett og slett greie dere med meg altså. To timer nå fram til klokken blir 13 med litt litter sommerunderholdning her på Radio Lolands sommerlunchmix. Vi skal spille mye god musikk for dere på en dag altså hvor som er kålsvarta i norsk historie. I 2011 så skjedde jo terrorangrepene på Utøya og dette bombeangrepet i regjeringskvartalet på dagen i dag, og så det er jo en svart dag sånn sett egentlig. Og i går så kom jo meldingen om Olav Tufte da, som gikk bort også, så det det er litt av en dag egentlig, sånn sett en trist greie. Men vi får prøve å ha det hyggelig i sommerlunchmixen nå da, fram til klokka blir 13. Håper du slår følge. Velkommen skal du i hvert fall være.

Vi tar en aldri så liten titt på været, folkens, for det kommer til å skje noe med temperaturen litt fremover. Altså, I dag så blir det ikke så aller verst med 24 grader og 25 I morgen, men så til helgen så faller temperaturen ned til 20, og på lørdag så blir det maksimaltemperatur på 17 grader, så et eller annet har I emning I hvert fall. I dag så vil det bli bris fra nordlig eller nordvestlig retning og frisk på kysten, en liten kuling vest for Lindesnes, og kan bli kortvarig oppi stiv kuling. Lett skyet eller delvis skyet og til dels pent vær blir det I dag, men muligheter for enkelte lokale ettermiddagsbyger, står det.

0: Lunchmix.
1: Ute i trafikken, godt folk, så det i orden i dag. Det rett og slett i orden både på Kjevik og i båttrafikken. De har alle båtene sine i rute. Og ute i veitrafikken så ser det også ut til å gå som normalt så langt i dag, og det jo et godt tegn.

0: Radio Loland.
1: Dagen i dag, den 22. juli, en svart dag I norsk historie, godt folk. Det 15 år siden I dag, altså, at terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet skjedde. Dette her førte jo til at 77 mennesker dør, og over 200 blir skadd på dagen I dag. Det blir stående som en svart dag I norsk historie. Vi kan jo ta med oss at britiske politifolk I 2005, de tror at den brasilianske elektrikeren Sean Charles de Menes var en selvmordsbomber og skyter ham I hodet 7 ganger I 2005. Snakk om å være på feil tid til feil sted altså, så skulle det vise seg at han bare var en brasiliansk elektriker. Det var I 2005. Den danske prins Carl, han som da senere skulle bli Håkon den 7., gifter seg med sin kusine Maud på dagen I dag I 1896. Seriemorderen Jeffrey Dahmer blir arrestert etter at 11 lik blir funnet I kjelleren hans I 1991. Og vi kan til slutt ta med oss at Wiley Post blir den første til å fly alene jorda rundt. Der bruker han altså 7 dager, 18 timer og 45 minutter på 25.099 kilometer I 1933, altså. Og hvis vi da kan ta med oss alldeles til slutt da, at 3 personer omkommer I en flyulykke ved Rørvik, som da blir den første større sivile flyulykken I Norge I 1922, så har vi vel tatt med oss det meste om den 22. juli.

0: lytter til Radio Lola.
1: En aldri så liten tur til Russland skal vi nå, for der fantasien nok så brukbar, for en katt ble tatt I å prøve å smugle narkotika inn I fengsel, men så ble katten tatt på fersk gjerning da han forsøkte å ta seg inn I dette fengselet i Novgorod-regionen. Det var ved en straffekoloni altså, hvor hendelsen fant sted I går, ifølge den russiske fengselsmyndigheten FSIN. Katten hadde fått på seg en hjemmelagd krage av tørkepapir, og inni denne kragen så fant de da innhold, to pakker med ukjente stoffer, en med grønt innhold og en med hvitt pulver, står det å lese, og den pelskledde smugleren fikk I midlertid liten sjans mot fengselets narkohund. Dette her skulle da, planen var enkel, som tatt ut av en film, står det. Først skulle da katten snike seg ubemerket inn på fengselsområdet, deretter skulle den levere narkotika til de innsatte, men narkohunden altså ble tilkalt for å undersøke dette innholdet, og testeren bekreftet senere at pakken inneholdte narkotika, selvfølgelig. Katten ble holdt tilbake mens kragen ble fjernet etter en veterinærkontroll som viste seg at katten var uskadd, så ble den da slummet fri igjen, og russiske myndigheter har ikke opplyst hvem som stod bak smuglingsforsøket, men litt sånn filmaktig der altså I Russland I går.

0: Radio Loland.
1: Hva skal vi bruke alle pengene våre på, spør Erling Braut Haaland og Johannes Høstflot Klæbo, for de har nemlig investert nå i en nyvinning i sjakk. Total Chess World Championship Tour blir en realitet i november, og Erling Braut Haaland altså og Johannes Høstflot Klæbo har satt seg mye på det nye sjakkprosjektet. Dette her skal jo da være en turnering som arrangeres fra 10. til 21. november, med Magnus Carlsen blant deltakerne selvfølgelig, og spillerne skal da konkurrere i lynsjakk, hurtigsjakk og en hurtig variant av langsjakk før en sammenlagt vinner kåres. Og det står jo står å lese at den beste sjakkspilleren i verden bør kunne prestere på tvers av alle disipliner, og ved å samle Fast Classic, hurtigsjakk og lynsjakk i ett mesterskap, så skaper de da en mer komplett sportslig test, sier lederen i Total Chess, Kjell Madland, i en pressemelding. Og de har fått med seg investorer, må du vite, blant annet altså da Erling Braut Haaland og Johannes Høstflot Klæbo, og i tillegg til det så har de fått med seg også Tor Hushovd i dette her selskapet da, som er verdsatt til 350 millioner, folkens. Dette her skal da bli en nyvinning, og åpningen skjer i Budapest.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
2: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
3: Heisan, vi Frank og Bjørn.
4: Sammen så kalles vi Bluestimen.
3: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
4: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
3: Stay tuned.
5: Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9. Roll.

0: Du lytter til Lunchmix.
1: I går så ble redningsressurser sendt til Gjerstadvatnet i Gjerstad. En mann i 70-årene ble funnet i vannet og tatt på land. Det ble igangsatt livreddende tiltak, og det skulle jo da vise seg at denne mannen i 70-årene omkom etter en badeulykke. Han ble meldt savnet etter bading, denne her karen da, og ble etter hvert da tatt opp av vannet og funnet livløs. Det er altså slik, folkens, at 15 personer har mistet livet i drukningsulykker bare i juni. Totalt så har 42 personer druknet i Norge i første halvår i år, og i fjor på samme tid så var det bare 17. 42 personer altså så langt i år. Tallene viser en bekymringsfull utvikling inn mot nå når det er ferie da, og dette her er jo det nest høyeste junitallet på 10 år. Det er rett og slett for mange altså som drukna, folkens. Det er all grunn til å passe på hverandre når vi er i vann. 1, 2, 3...

Dagens utgave av sommerlunchmixen over og ut, folkens. Det har vært en sann glede. Vi takker for å følge så langt vi, og så ønsker vi velkommen tilbake igjen i morgen. Da Frode tilbake, og da vi to mannsterke i studio, altså. Ha en fin dag ute i sommersola, og så høres vi igjen i morgen.

0: En mann I 20-årene omkommet I en trafikkulykke I Sogndal. Mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter det som beskrives som en singelulykke ved Slinda I dag tidlig. Mannen døde senere på sykehuset, melder NRK. De pårørende varslet, og politiet vil etterforske ulykken. USA har planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, ifølge flere medier. Avtalen vil vare I 30 år, og som en del av avtalen vil amerikanske selskaper få I oppdrag å bygge anlegg for å anrike uran, melder NTB. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
1: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på. Menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
0: Det mye alvorlig rasistisk motivert vold I Norge. Nivået relativt høyt, sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet I Oslo, Anders Råvik Djupskås til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli, og teknologiske endringer gjør rekruttering lettere. En mann I 30-årene fremstilles I dag for varetektsfengsling I Oslo tingrett. Det bekrefter politiadvokat Julian Munkeby Birkeland til NRK. Mannen siktet for grov kroppsskade etter at en kvinne ble angrepet på åpen gate I Nydalen I Oslo I går. Kvinnen ivaretas fortsatt av helsevesenet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Velkommen til Setestylen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artister nok oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestylen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestylen.
3: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
4: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
5: Radio Loland.
6: Vanligvis så starter sendingene med å si at jeg håper at du har en bra dag. I dag så det en sånn dag som ikke så bra for veldig, veldig mange, og når man vet det I utgangspunktet, så tenker jeg at vi skal ta hensyn til det også, og så skal vi bruke tida her sammen, og så skal vi nyte av hverandres samvær den 22. juli.

0: yet. Jeg har allerede nevnt at det 22. juli I dag, og det jo en dag hvor det ikke ses lett på å gå tilbake I historien. Det mange som fremdeles sliter med det som har skjedd I nyere tid I historien på denne dagen opp gjennom tida. For det var på denne dagen her tilbake I 2011 at en terrorist bestemte seg for å detonere en bombe I regjeringskvartalet I Oslo. Den bomba drepte 8 personer I regjeringskvartalet, og deretter så reiste han til Utøya der AUF hadde den sommerleiren sin. Han drepte 69 personer før han overgav seg til politiet der ute, og det var minst 200 personer som ble skadet. Da snakker vi fysiske skader også, for det jo langt flere som har pådratt seg skader av det som skjedde av psykisk art, for ikke å snakke om alle pårørende.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Med bøker og filmer og ikke minst mediedekningen som var rimelig intens rundt både rettssaken og det som skjedde på, I regjeringskvartalet og på Utøya I 2011, så jeg ikke så veldig redd for at dette en del av historien som blir fort glemt. Men det viktig å huske på at det fremdeles folk som har en meget tung dag I dag, så det verdt å se folk og passe på at folk har det bra.

Vi skal komme oss videre I dagen for ikke å gni for mye salt I såra. Det viktig å huske hva som skjedde for at det ikke skal skje igjen. Men vi må, kan ikke ha to timer sørgesending. Det blir feil det også. Vi skal ta for oss et uttrykk for dagen. Det gjør vi hver dag. Og I dag så skal vi ha uttrykket år og dag, eller dag og år, som det går an å si også. I tidligere tider så brukte man det bokstavelig om frister, altså innen år og dag, som da innen ett år med slingringsmåned på en dag. Mer overraskende det at det har betydd innen ett år pluss seks uker, men nå så det rett og slett bare det at noe har tatt fryktelig lang tid, for eksempel. Ah, det gikk jo år og dag.

vet ikke med det, men hvis jeg litt sånn småirritert, groggy og gretten I humøret, så noe av det verste jeg kan høre smil litt da. Og nå har kineserne tatt for seg en ny teknologi som skal tolke humøret og måle temperaturen til de ansatte før de slipper inn på møterom. Hva dette her skal være godt for, og hvorfor kineserne har gjort det, det skal du få høre ganske snart.

Kineserne har kommet opp med en ny teknologi som tolker humøret og måler temperaturen til alle de ansatte før de slipper inn på møterommet. I Kina så har kunstig intelligens tatt over jobben med å sikre at de ansatte entusiastiske nok når de skal booke et møterom eller slippe inn på jobb i det hele tatt. Det et kamera som utstyrt med smilegjenkjenning som kan brukes for å åpne låste dører. Canon som har ut utviklet løsningen her. Canon har alltid hatt fokus på godt humør og god helse, og håper da på et smil, at smil vil få folk til å slappe av mer og være sunnere, slik at man skaper en mer behagelig arbeidsatmosfære og forbedrer effektiviteten på jobb. Skal ærlig innrømme at jeg ikke helt sikker på om jeg ønsker den teknologien velkommen, for her så snakker vi jo mer om at det må være lov å ha en dårlig dag også.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Vi var akkurat innom teknologien til kineserne og hvordan det ikke lov å være I dårlig humør der, og vi skal holde oss til dette humøret og til arbeidsplassen vår. For det noen studier nå som kobler seg til den mentale biten rundt jobben og hvordan vi kan ha det best på jobb ved hjelp av fritida. Og det jobben vi må gjøre selv, du skal få høre om ganske snart.

Dersom du fyller år I dag, gratulerer med dagen. Du kan feire den med kjente mennesker. Eldste sønnen til William og Kate, for eksempel, Prince George, har bursdag I dag. Det også den amerikanske popprinsessa Selena Gomez. AJ Cook, som spiller Jennifer Durow I Criminal Minds, fyller år I dag. David Spade fra Grown Ups-filmene og moromann I Saturday Night Live har bursdag I dag. Og det også William Dafoe, som spilte I Spider-Man.

0: Døde I Ebola-utbrudd I Kongo og Uganda nå passert 1000. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. De første tilfellene av Ebola I dette utbruddet ble oppdaget for under 2 måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en stund før de første tilfellene ble registrert, melder NTB. En mann I 20-årene omkommet I en trafikkulykke I Sogndal. Mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter det som beskrives som en singelulykke ved Slinda I dag tidlig. Mannen døde senere på sykehuset, melder NRK. De pårørende varslet, og politiet vil etterforske ulykken. USA har planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, ifølge flere medier. Avtalen vil vare I 30 år, og som en del av avtalen vil amerikanske selskaper få I oppdrag å bygge anlegg for å anrike uran, melder NTB. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
1: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på. Menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
0: En mann I 30-årene fremstilles I dag for varetektsfengsling I Oslo tingrett. Det bekrefter politiadvokat Julian Munkeby Birkeland til NRK. Mannen siktet for grov kroppsskade etter at en kvinne ble angrepet på åpen gate I Nydalen I Oslo I går. Kvinnen ivaretas fortsatt av helsevesenet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere, og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum, og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Du lytter til Radio Loland.

Håper dagen din bra, eller at det løfter dagen litt grann å sitte her I selskap med bare positivitet liksom I utgangspunktet det vi går for I dag. Positivitet, omtanke, kjærlighet. Jeg heter Hanne, skal sitte her en liten time til sammen med deg og blir kjempeglad hvis du også gir meg litt selskap på veien her.

En sniktitt inn I kalenderen I dag forteller meg at det tre merkedager vi kan feire. Først og fremst hengekøyedagen, og det jo enda godt at kalenderen har valgt å legge den til sommer, for dagen snakk om at vi skal bare henge mellom to trær, slappe av, senke pulsen, la dagen flyte forbi med en god bok, litt musikk, eller annet som gjør at du slapper skikkelig godt av, for kalenderen vil bare igjen da, minne oss på hvor viktig det å tenke på det med å slappe av. Mens du ligger og sveier mellom trærne, så kan du nyte en mango, for mango har sin egen dag, og på dessertmenyen I dag så kan man anbefale crème brûlée, I og med at det crème brûlée-dagen. Det har jeg faktisk aldri prøvd å lage selv, jeg har smakt det en haugevis av ganger, men aldri prøvd å lage, så kanskje jeg skulle drista meg til noe sånt I dag. So you

Den 22. juli slår til med fire navnedager som kan feires I dag. Både Madeleine, Malene, Malin og Mali kan feire navnedagen. Gratulerer så mye til alle fire. Så skal vi ha med oss ordet for dagen, og det kanskje ikke noen overraskelse at det Helle Gannestad sitt sitat som blir ord for dagen I dag. Etter det som skjedde på Utøya, så sa hun om en mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle sammen kan vise.

Litt tidligere I dag så var vi innom dette her med hvor viktig det at vi kobler av på fritida for å være I bedre humør når man på jobb på dagtid der. Og da det kjempeviktig å koble ut jobben, men jeg nevnte også I den sammenhengen at det kjempeviktig å legge inn en solid vegg med søvn mellom der også. Det jo en del av denne her avkoblinga det da, men det jo mange som sliter med å sovne, og jo mer du stresser, jo verre blir det å falle I søvn. Så hvis du sliter med å sovne om kvelden, så det I hvert fall en ting du absolutt ikke må gjøre, og det ifølge forskere å se på klokka. Ikke se på klokka, for da kommer du til å bli kjempestresset, og da får du I hvert fall ikke sove. Så det handler rett og slett om å legge bort både klokke og bekymringer når det på tide å falle I søvn på kvelden der. Så lykke til! Og god natt.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Lolan.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Lolan.

Skal jo sies at det jo mange flere utfordringer I å falle I søvnene nå på sommeren, både når temperaturen litt for varm, og ikke minst at kveldene lysere, så man blir litt sånn forvirret der. Men for all del, vi skal nok komme oss igjennom allikevel. Og så virker det som at det store fokuset for dagen kan være det med godt humør. Da. Vi skal holde oss der, og se om vi ikke klarer å finne ut hvordan vi lever et lykkeligere liv.

0: Vil du ha oppskriften på å bli lykkeligere, så kan forskerne nå gi den til oss. Du kan nemlig bli lykkeligere av å stå opp tidlig om morgenen. Og det jo det verste vi kan høre, vi som B-mennesker. Tidlige morgener, det føles fysisk smertefulle. Men den nye forskningen viser at du faktisk kan bli lykkeligere av å stå opp tidlig, også som B-menneske. Det nok kanskje en mager trøst, men en av årsakene til at du blir lykkeligere av å stå opp tidlig at kroppen får døgnrytme som tilpasset det samfunnet vi lever i, og der må jo de fleste stå opp tidlig for å rekke jobb og forpliktelser, og det å våkne tidlig øker også sannsynligheten for at du sovner tidligere på kvelden, som gjør at du totalt kommer til å få flere timer søvn, være mer utvilt, slippe stress og mas og generelt få en god følelse. Så da det vel ingenting annet å gjøre da enn å lese seg opp på alle de beste søvntipsene for å sørge for å ordne seg en god døgn rytme.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20:30. Radio Loland.

Nå som du har fått oppskriften på at det søvn og en jevn døgnrytme som gir deg et lykkeligere liv, så det jo bare å ta turen inn på helsenorge.no da, og lese seg opp på de beste råd for søvn, men mange av de kjenner vi jo til fra før, de har jo blitt repetert til det kjedsommelige, dette her med ikke noe skjerm, ikke noe koffein, ikke noe trening rett før sengetid, finn en avspenningsmetode, sett deg en halvtime til problemløsning tidligere på dagen, og så videre.

Siden det et aldri så lite pausehull her, eller siden jeg har tatt på meg oppgaven å minne deg på å ta pause hver dag, så vil jeg nå at du setter deg ned og lukker øya litt, skal du få bli med en tur på slottet. Kanskje introdusere hva vi holder på med her. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Hvis du har hørt på før, så du fullstendig klar over hva som foregår, men dersom noen skulle ha skrudd på for første gang, det greit å nevne det. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Ok, øynene lukket, vi på slottet. Vi skal i spiraltrappen. Og spiraltrapper i middelalderslottet gikk bestandig med klokka. Derfor var det sånn at alle soldater ble trent opp til å slåss med høyre hånd, slik at dersom et slott ble invadert av fientlige styrker, så ville det være vanskelig for inntrengerne å komme til med høyre armen på vei opp trappa, og de som ble holdt til på slottet ville på den måten få et overtrakk.

Har prøvd å balansere denne sendingen så godt det bare lar seg gjøre, for det en dag I dag, og det viktig å ta hensyn. Ta med deg det videre utover I dagen. Se folk, pass på at du har det bra, at de rundt deg har det bra. Og så satser jeg på da, at vi kan holde hverandre selskap igjen I morgen, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne. Ha det!

0: Nå kan politiet starte den tekniske granskingen av hvordan brannen i Krokstadelva kunne skje. 5 dager etter at brannen oppstod, det endelig mulig for politiets krimteknikere å undersøke stedet. Frem til nå det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området, melder NTB. Vannmagasinene i Norge hadde en fyllingsgrad på 62% i forrige uke. Det en nedgang på 0,8 prosentpoeng fra uka før, viser statistikk fra NVE. Det vesentlig lavere enn normalen de siste 20 årene, som på 73,1%, melder NTB. Eidsivating lagmannsrett forkaster anken til den siktede mannen i Løkkeberg-saken, som gjaldt varetektsfengsling i 4 nye uker. Han ble pågrepet i Troms i slutten av mai, siktet for drapet på Ragge Løkkeberg, som har vært forsvunnet siden februar 2024, melder NRK. Antallet døde i Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda nå passert 1000. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. De første tilfellene av Ebola i dette utbruddet ble oppdaget for under 2 måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en stund før de første tilfellene ble registrert, melder NTB. En mann i 20-årene omkommet i en trafikkulykke i Sogndal. Mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter det som beskrives som en singelulykke ved Slinda i dag tidlig. Mannen døde senere på sykehuset, melder NRK. De pårørende varslet, og politiet vil etterforske ulykken. USA har planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, ifølge flere medier. Avtalen vil vare i 30 år, og som en del av avtalen vil amerikanske selskaper få i oppdrag å bygge anlegg for å anrike uran, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamme? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Du lytter til Radio Loland.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Radio Lola.

0: Politiets etterforskere har en teori om at brannen I Krokstadelva skyldes et uhell. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus I en pressemelding. Nå kan politiet starte den tekniske granskingen av hvordan brannen I Krokstadelva kunne skje. Fem dager etter at brannen oppsto, det endelig mulig for politiets krimteknikere å undersøke stedet. Frem til nå har det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området, melder NTB. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det I meldingen fra politiet. Vannmagasinene I Norge hadde en fyllingsgrad på 62% I forrige uke. Det en nedgang på 0,8 prosentpoeng fra uka før, viser statistikk fra NVE. Det vesentlig lavere enn normalen de siste 20 årene, som på 73,1%, melder NTB. Eidsivating lagmannsrett forkaster anken til den siktede mannen I Løkkeberg-saken, som gjaldt varetektsfengsling I 4 nye uker. Han ble pågrepet I Troms I slutten av mai, siktet for drapet på Ragge Løkkeberg, som har vært forsvunnet siden februar 2024, melder NRK. Antallet døde I Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda nå passert 1000. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. De første tilfellene av Ebola I dette utbruddet ble oppdaget for under 2 måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en stund før de første tilfellene ble registrert, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne. Eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sees vi på Setesdølen.
3: Radio Lowland.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø. Som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Hjertelig velkommen til sommerlunsjmiksen her i her på Radio Loland. Det også i studio som alldeles alene i dag. Frode rett og slett en tur til Oslo. Tilbake igjen i morgen, men i dag så får dere rett og slett greie dere med meg altså. To timer nå frem til klokken blir 13 med litt der sommerunderholdning her på Radio Lolands sommerlunchmix. Vi skal spille mye god musikk for dere på en dag altså hvor som er kålsvarta i norsk historie i 2011 så skjedde jo terrorangrepene på Utøya og dette bombeangrepet i regjeringskvartalet på dagen i dag og så det er jo en svart dag sånn sett egentlig. Og i går så kom jo meldingen om Olav Tufte da som gikk bort også så det det er litt av en dag egentlig, sånn sett en trist greie. Men vi får prøve å ha det hyggelig i sommerlunchmixen nå da, fram til klokka blir 13. Håper du slår følge. Velkommen skal du i hvert fall være.

Vi tar en alldeles liten titt på været, folkens, for det kommer til å skje noe med temperaturen litt fremover. Altså, I dag så blir det ikke så aller verst med 24 grader og 25 I morgen, men så til helgen så faller temperaturen ned til 20, og på lørdag så blir det maksimaltemperatur på 17 grader, så et eller annet har I emning I hvert fall. I dag så vil det bli bris fra nordlig eller nordvestlig retning, og frisk på kysten, en liten kuling vest for Lindesnes, og kan bli kortvarig oppi stiv kuling. Lett skyet eller delvis skyet, og til dels pent vær blir det I dag, men muligheter for enkelte lokale ettermiddagsbyger, står det.

0: Lunchmix.
1: Ute i trafikken, godt folk, så det i orden i dag. Det rett og slett i orden både på Kjevik og i båttrafikken. De har alle båtene sine i rute. Og ute i veitrafikken så ser det også ut til å gå som normalt så langt i dag, og det jo et godt tegn.

0: Radio Loland.
1: Dagen I dag, den 22. juli, en svart dag I norsk historie, godt folk. Det 15 år siden I dag, altså, at terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet skjedde. Dette her førte jo til at 77 mennesker dør, og over 200 blir skadd på dagen I dag. Det blir stående som en svart dag I norsk historie. Vi kan jo ta med oss at britiske politifolk I 2005, de tror at den brasilianske elektrikeren Sean Charles de Menes var en selvmordsbomber og skyter ham I hodet 7 ganger I 2005. Snakk om å være på feil tid til feil sted altså, så skulle det vise seg at han bare var en brasiliansk elektriker. Det var I 2005. Den danske prins Carl, det han som da senere skulle bli Håkon den 7., gifter seg med sin kusine Maud på dagen I dag I 1896. Seriemorderen Jeffrey Dahmer blir arrestert etter at 11 lik blir funnet I kjelleren hans I 1991. Og vi kan til slutt ta med oss at Wiley Post blir den første til å fly alene jorda rundt. Der bruker han altså 7 dager, 18 timer og 45 minutter på 25.099 kilometer I 1933 altså. Og hvis vi da kan ta med oss alldeles til slutt da, at 3 personer omkommer I en flyulykke ved Rørvik, som da blir den første større sivile flyulykken I Norge I 1922, så har vi vel tatt med oss det meste om den 22. juli.

0: lytter til Radio Lola.
1: En aldrig så liten tur til Russland skal vi nå, for der er fantasien nok så brukbar, for en katt ble tatt I å prøve å smugle narkotika inn I fengsel, men så ble katten tatt på fersk gjerning da han forsøkte å ta seg inn I dette fengselet I Novgorod-regionen. Det var ved en straffekoloni altså, hvor hendelsen fant sted I går, ifølge den russiske fengselsmyndigheten FSIN. Katten hadde fått på seg en hjemmelagd krage av tørkepapir, og inni denne kragen så fant de da innhold med to pakker med ukjente stoffer, en med grønt innhold og en med hvitt pulver, står det å lese, og den pelskledde smugleren fikk imidlertid liten sjans mot fengselets narkohund. Dette her skulle da, planen var enkel, som tatt ut av en film, står det. Først skulle da katten snike seg ubemerket inn på fengselsområdet, deretter skulle den levere narkotika til de innsatte, men narkohunden altså ble tilkalt for å undersøke dette innholdet, og testeren bekreftet senere at pakken inneholdte narkotika, selvfølgelig. Katten ble holdt tilbake mens kragen ble fjernet etter en veterinærkontroll som viste seg at katten var uskadd, så ble den da slått fri igjen, og russiske myndigheter har ikke opplyst hvem som stod bak smuglingsforsøket, men litt sånn filmaktig der altså I Russland I går.

For vi som har levd en stund, så var jo 80 år, 10 år med god musikk, synes nå vi da, som har blitt noen år gamle, og vi tar med oss I dag to norske på rappen fra 1981 altså. Marius Müller med Den du vet, og like godt Lars Kilevolds Liv for kjipt, fra 1981 begge to. Vær så god.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Du lytter til Lunchmix.
1: Norske landslagsstjerner vel kanskje ikke som internasjonale megastjerner. Nå jeg usikker på hvor Erling Braut Haaland holder til I sommer, men han startet jo med en liten motoppvisning I Italia I hvert fall, mens landslagskollega Martin Ødegård og kona Helene Spilling Ødegård gjør andre ting. De har nemlig reist til Sørlandet. Der har familien til den godeste Helene Spilling Ødegård en hytte, en eiendom ved Kilsund nordøst for Arendal, og der altså Martin Ødegård og kona på ferietur, og har tatt båtførerprøven. Det lite superstjerneaktig over det altså. Både hun og ektemannen har tydeligvis altså bestått båtførerprøven med glans. Nylig ble det også kjent at Martin Ødegård har kjøpt et feriested øst for Arendal, nærmere bestemt ved Eikelandsfjorden, der det oppført to hytter på eiendommen, og handelen ble tinglyst I statens kartverk like før helgen, står det. Hytterne, de huset et sammen 17 rom og hvite, derav 8 soverom med båtplass og panoramautsikt følger også med på eiendommen. Og nå altså, så stiller de begge to med nye båtførerprøver. Over bestått altså, det ikke så fælt mye superstjerneaktig over det egentlig, men veldig hyggelig.

0: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radiolans bingoblokker på følgende steder: Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Trix Byhaven, Trix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris Påstrei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Trix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennersen, Kjell Nordland, Joker Finnsland og Hortemo Kolonial.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

Første timen av sommerlunchmixen rett og slett blåst av gårde, godt folk. Litt musikk nå, så blir det nyheter, og så vi tilbake igjen med time to av denne her, skal vi kalle det sånn lettbeint sommerunderholdning da på Radio Loland, frem til klokka blir ett nå, så du velkommen til å slå følge med oss den siste timen også, selvfølgelig.

0: Jordan har blitt lagt til på EASAs liste over luftrom som flyselskaper må unngå, etter at de iranske angrepene mot landet fortsetter. Det europeiske byrået for flysikkerhet har tidligere satt Bahrain, Kuwait, Qatar og de forente arabiske emiratene på listen, samt området over Omanbukta, melder NTB. Politiets etterforskere har en teori om at brannen i Krokstadelva skyldes et uhell. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus i en pressemelding. Nå kan politiet starte den tekniske granskingen av hvordan brannen i Krokstadelva kunne skje. 5 dager etter at brannen oppsto, er det endelig mulig for politiets krimteknikere å undersøke stedet. Frem til nå har det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området, melder NTB. Forsikringsselskapene har så langt mottatt 480 skademeldinger etter storbrannen i Krokstadelva. Det skriver Dagens Næringsliv, som er hentet inn tall fra IF, Gjensidige, Storebrann, Trygg og Fremtiden. Hele 115 bygninger antas å være totalskadet, og minst 10 boligeiere mangler forsikring. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det er ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det i meldingen fra politiet. Vannmagasinene i Norge hadde en fyllingsgrad på 62% i forrige uke. Det er nedgang på 0,8 prosentpoeng fra uka før, viser statistikk fra NVE. Det er vesentlig lavere enn normalen de siste 20 årene, som er på 73,1%, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Hjertelig velkommen tilbake. Time 2 i gang. Det fortsatt Åge som sitter i studio da for å lage en litt lettbeint sommerlunchmix fram til klokken slår 13. Vi leser at det ikke så galt å være i Norge om dagen. Altså det vil vi nok påstå. Statsmeteorolog Unni Nilsen bekreftet at en hetebølge i Sør-Europa på vei igjen. Sardinia, de registrerte 47,8 grader, nær europeisk rekord, altså på 48,8. Spania vil særlig bli påvirket, men rekorden vil sannsynligvis ikke bli slått der. Vel, vi satser på at det holder seg en god del under 40 grader, altså. For du som har tenkt til Spania i de nærmeste dagene, altså, så vet du nå da hva du har i vente. Vi i gang med time 2, folkens.

Vi tar en aldri så liten titt på været, folkens, for det kommer til å skje noe med temperaturen litt fremover. Altså, I dag så blir det ikke så aller verst med 24 grader og 25 I morgen, men så til helgen så faller temperaturen ned til 20, og på lørdag så blir det maksimaltemperatur på 17 grader, så et eller annet har I emning I hvert fall. I dag så vil det bli bris fra nordlig eller nordvestlig retning, og frisk på kysten, en liten kuling vest for Lindesnes, og kan bli kortvarig oppi stiv kuling. Lett skyet eller delvis skyet, og til dels pent vær blir det I dag, men muligheter for enkelte lokale ettermiddagsbyger, står det.

0: lytter til Radio Lola.
1: I dag tidlig så brant det fortsatt i terrenget etter denne skogbranden på Vestøl i Birkenes. Det var tirsdag ettermiddag i tretida at brannvesenet fikk melding om at det brant i terrenget på Vestøl i Birkenes kommune. Store ressurser prøvde å slå ned skogbranden i flere timer i går. Natt til i dag så har brannmannskaper vært på stedet og overvåket denne branden, og i dag tidlig så brant det fortsatt. Det er igjen et sted mellom 800 og 900 mål som har brent, sier vaktleder i 110-sentralen i Agder, Kjell Esperås, til Fedrelandsvennen. Brannårsaken per nå er ukjent. Det skal derimot ikke være fare for bebyggelse og infrastruktur i området, og det brenner på mange fronter enda. Det er fortsatt åpne flammer, i hvert fall i morgentimene i dag. Ja, og på mandag så ble det sendt ut gult farevarsel for skogbrannfare i Agder, og varslet varer frem til midnatt til fredag. Mannskap fra Sivilforsvaret, et mannskap på 18 stykker fra Sivilforsvaret, er på stedet for å bistå brannvesenet, for de håper nå da at de får slukt dette her, og de får orden på denne brannen på Vestøl, altså i Birkenes.

Dette Radio Lola. Nå skal det handle om måker, folkens, for måkene, det er jo en plagsom liten gjest også da, skriker og driter og tar is og pølse ut av hendene på folk. Kan være sommerens store plageorden altså, men det finnes det større problemer i verden, det sier i hvert fall en ekspert. Morten Hellberg, som er seniorrådgiver i BirdLife Norge, sier at måkene de kan huske oss i mange år. Hvis du for eksempel har vært en trussel for måkene, så kan de kjenne igjen mennesker flere år etter det første møtet. Hvis du har forstyrret et reir for eksempel, så kan de stupe mot deg og kjefte når du kommer tilbake. De husker hvem du er, men at de skiter på deg og stjeler isen og pølsa di, det er ikke ondskap, sier Morten Hellberg, altså seniorrådgiver i BirdLife. Men de bærer ikke nag, står det å lese. For i teorien så kan du faktisk få en måke som fiende. Men seniorrådgiveren altså tviler på at måker går rundt og bærer nag. Det finnes lite forskning som tyder på det. De husker nok først og fremst hvem de bør passe seg for, sier måkeeksperten altså. Som forteller oss altså at måker kan huske oss igjen hvis vi har fremstått som en liten trussel. Likevel så tror ikke Hellberg at måkene mobber mennesker. Når de stuper mot oss så handler det som regel om at de forsvarer reier eller ungene sine og ikke ut etter folk. At måker stjeler is, pølser og annen mat ifra mennesker betyr ikke at det er favorittmaten. Det er fisk derimot som er favorittmaten til måkene. De eter jo hverandre også, måkene, vet du. De kan spise hverandre. Det er nok så brutale greier, altså. Andre fuglearter som de kan også ta til seg og ete opp. Det er nok så heftige greier. Men de skiter ikke på oss med vilje, folkens. Det er rett og slett et uheld. Selv om det kan virke sånn, da. Og dessuten så kan de faktisk huske oss hvis vi har vært en trussel. Tenk på det neste gang du sparker til en måke.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
1: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Radio Loland.
1: Hva skal vi bruke alle pengene våre på, spør Erling Braut Haaland og Johannes Høstflot Klæbo, for de har nemlig investert nå i en nyvinning i sjakk. Total Chess World Championship Tour blir en realitet i november, og Erling Braut Haaland altså og Johannes Høstflot Klæbo har satt seg mye på det nye sjakkprosjektet. Dette her skal jo da være en turnering som arrangeres fra 10. til 21. november med Magnus Carlsen blant deltakerne selvfølgelig, og spillerne skal da konkurrere i lynsjakk, hurtigsjakk og en hurtig variant av langsjakk før en sammenlagt vinner kåres. Og det står jo å lese at den beste sjakkspilleren i verden bør kunne prestere på tvers av alle disipliner, og ved å samle Fast Classic, hurtigsjakk og lynsjakk i ett mesterskap, så skaper de da en mer komplett sportslig test, sier lederen i Total Chess, Kjell Madland, i en pressemelding. Og de har fått med seg investorer, må de vite, blant annet altså da Erling Braut Haaland og Johannes Høstflot Klæbo, og i tillegg til det så har de fått med seg også Thor Hushovd i dette her selskapet da, som er verdsatt til 350 millioner folk.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no. Somebody loves me,
2: answers my friends. Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30. That's somebody if Jesus said, I
3: know he's mine. Heisan, vi Frank og Bjørn.
4: Sammen så kalles vi Bluesteamen.
3: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
4: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
3: Stay tuned.
5: Lukten av morgen.

må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9. Rose.

0: lytter til Lunchmix.
1: I går så ble redningsressurser sendt til Gjerstadvatnet i Gjerstad. En mann i 70-årene ble funnet i vannet og tatt på land. Det ble igangsatt livreddende tiltak, og det skulle jo da vise seg at denne mannen i 70-årene omkom etter en badeulykke. Han ble meldt savnet etter bading, denne her karen da, og ble etter hvert da tatt opp av vannet og funnet livløs. Det er altså slik, folkens, at 15 personer har mistet livet i drukningsulykker bare i juni. Totalt så har 42 personer druknet i Norge i første halvår i år, og i fjor på samme tid så var det bare 17. 42 personer altså så langt i år. Tallene viser en bekymringsfull utvikling inn mot når det er ferie da, og dette her er jo det nest høyeste junitallet på 10 år. Det er rett og slett for mange altså som drukna, folkens. Det er all grunn til å passe på hverandre når vi er i vann. 1, 2, 3...

Dagens utgave av sommerlunchmiksen er over og ut, folkens. Det har vært en sann glede. Vi takker for å følge så langt vi, og så ønsker vi velkommen tilbake igjen i morgen. Da Frode tilbake, og da vi to mann, mannsterke i studio, altså. Ha en fin dag ute i sommersola, og så høres vi igjen i morgen.

0: Podcastene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Politiets etterforskere har en teori om at brannen I Krokstadelva skyldes et uhell. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus I en pressemelding. Forsikringsselskapene har så langt mottatt 480 skademeldinger etter storbrannen I Krokstadelva. Det skriver Dagens Næringsliv, som hentet inn tall fra IF gjensidige storbrann, trygg og fremtid. Hele 115 bygninger antas å være totalt skadet, og minst 10 boligeiere mangler forsikring. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
2: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på, menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
1: Jordan har blitt lagt til på EASAs liste over luftrom som flyselskaper må unngå, etter at de iranske angrepene mot landet fortsetter. Det europeiske byrået for flysikkerhet har tidligere satt Bahrain, Kuwait, Qatar og de forente arabiske emiratene på listen, samt området over Omanbukta, melder NTB. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det I meldingen fra politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Ja, folkens. Dere vet hva som gjelder. Det er tirsdag, klokka er rett og slett blitt 8. Blues-timen er på lufta på Radio Loland nok en gang. Vi tar jo ikke sommer eller pause eller noen annen ting. Vi har masse flott å spille, uansett om det er august eller september eller juli. Og vi startet i Texas. Smokin' Joe Kubek and Binoy's King, your have blues will travel. Og det er det vi gjør. Vi har blues, og vi reiser, det gjør vi gjerne. Og vi begynner med å reise til Chicago, og Rest Green, Stone Cold.

Ja, der fikk vi tett på Russ Green fra Chicago, så forflytter vi oss til England, The West Midlands I England, og bandet som heter så mye som... Hva da de? Wood Burnt Red. Jeg har sett de har blitt omtalt som alltid fra et rockband til et countryband, men det var vel bluesrock, var det ikke det? Nå ja, Billy Price, han var med forrige uke I Studio Eventyr, og han ute med en ny plate som heter Random Madness. I dag tar vi et kutt fra den skiva som heter I Got a Dog in Me, Billy Price.

Det er i Atlanta, Georgia at vi finner Eddie Ninevolt som til daglig, og Eddie Ninevolt han heter selvfølgelig ikke det sånn fra Dopes Brooks Mason heter mannen egentlig, men Eddie Ninevolt han har på den nye skiva si fått hjelp både som kompositør og som produsent av Dan Auerbach fra The Black Keys, så det jo ikke noe dårlig hjelp å få. Forrige uke så spilte vi en låt her i Blues-timen med Danielle Nicole fra det forrige skiva, og sa det at nå er det like rundt hjørnet med et nytt stoff fra Danielle Nicole. Og den nye singla allerede her, den heter Take Me Back, og Danielle har også fått hjelp. Luther Dickinson med på denne låta her, Take Me Back, Danielle Nicole.

Du hører på Plusstimen på Radio Loland. To timer sitter vi her, hver eneste tirsdag mellom 20 og 22. Reprise på onsdag mellom 22 og midnatt. Mitt navn er Bjørn Viksås, hvis jeg skulle ha glemt å fortelle det, og det er meg som holder fortet her i sommer. Når sommeren liksom bikker over mot høst, så kommer Frank Martinsen også tilbake igjen, tenker jeg. Så er vi to mann alle her. Mens Danielle Nicole fikk gjøre sin spillnye single Take Me Back, så dukket Jamaica Copeland opp med Ain't Got Time For Hate, en utgivelse som kom for et år eller to siden, men nå trenger vi jo absolutt ingen unnskyldning for å spille Jamaica Copeland i Blues-teamen. Det gjør vi akkurat som vi vil, når vi vil. Curtis Salgado, han også ut med nytt stoff, en live-samling som heter Legacy Rewind Live, og ifra et opptak gjort i Seattle i april i fjor, så får vi Clean Getaway, Curtis Salgado.

Ja, skal vi fortsette i Europa, så kan vi gå til England, vel, og Wales, Laura Evans. Hun har fått med seg The Ginelli Brothers, og de gjør sammen låta Out Here on My Own. Linda Evans.

The Low Spark of the High Heel Boys var den låta der, og den dukket opp rett og slett fordi at jeg satt og tenkte på hvor mange fine samarbeidsduoer det liksom dukker opp etter hvert. Og så tenkte jeg på denne her med Dave Mason og Steve Cropper da, som kom for noen år siden. Nå det jo sånn at begge disse to jo nylig døde da. Dave Mason han døde i april i år og Steve Cropper i desember i fjor. Så de ikke lenger blant oss, men sånn det nå bare. Og mer samarbeid, Jackson Browne og David Lindley skal gjøre Mercury Blues.

fra en utgivelse som heter Love is Strange, Mercury Blues med Jackson Browne og David Lindley. Mange med meg har latt seg imponere av den nye utgivelsen til Rolling Stones som kom nylig. Foreign Tongues heter den. Den 25. studioutgivelsen til dette bandet, og spilte det fra forrige uke, men de her igjen, Stones, og den låter i kveld heller Summers.

0: 28. og 29. august går Kristiansand Bluesfestival av stabelen på festningen I Kristiansand. På fredagen får vi besøk av Good Time Charlie, Oz and the Wizards og Johnny Cetat. På lørdagen kommer The Southern Musical Brotherhood, Steinstokke and the Engine, og fra Danmark, Torbjørn Risager and the Black Tornado. Billetter finnes på cbrc.no.
1: Ja, som du hørte I reklamen der, så det altså Bluesfestival I Kristiansand den 28. og 29. august. Og et av bandene som skal spille på festningen, det Good Time Charlie. De kommer her, Boomin'.

Good Time, Charlie, altså et av bandene som spilte på bluesfestivalen på Festninga I slutten av august, og jeg tror det kan være lurt å gå inn allerede nå på nettsiden og kjøpe seg en billett, for der tror jeg det kan bli folksomt, og jeg tror det blir en veldig bra festival, faktisk. Siden vi nå I Norge, så hvorfor ikke ta et par andre norske band, som for eksempel Trojan the Tomcats og A Whole New Year.

Tony Knudsen og Guttahuset i Tony and the Tomcats med Whole New Year. Vel, en skikkelig veteran i norsk blues eller musikksammenheng. Det jo da Svein Berntsen opp fra Senja. Masse band bak seg, Carver Blues, Blå Kompani, Papa Svein Blues Band. Nå han på banen med en utgivelse som han kunne ha gitt ut under navnet Papa Svein. Og Blues Key Into My Soul heter den skiva, og låta It's My Soul, Papa Svein.

Ja, altså fra Senja og Svein Berntsen så la vi veien sørover, krysset Skagerrak og vi dro til Danmarks nest største by, Aarhus, og traff Martin Skostrup der nede, en kar som vi kjenner fra band som både The Manic Blues og Robert Dope Band. Men nå altså da Martin Skostrup på egne bein, og da kaller han seg for Big Martin. Utgivelsen heter Sucker Punch Blues, og den instrumentalen heter enkelt og greit Sucker Punch. Sverige nå, Sir J. Åsling og Blues for Uncle Sam.

Blues for Uncle Sam. Jørgen, eller Sir J. Aasling, fra en spillny utgave som heter, det femte skiva deres forresten, The Biggest Hairstyle in Texas heter den, eller blada. Lena and the Slideboarders fra Finland, og Lighthouse Blues.

han som stod klar til å overta da Lena Lindros var ferdig, det var altså Tass Crew, og fra den nye skiva hans, Lucky in Love. Ja, vi jo på oppløpssiden av kveldens blystime allerede, og har bare en knapp halvtime igjen. Det betyr at vi får bare koste på, og her Chris O'Leary fra den nye skiva Blue Color, og Live Baby Gators.

Fra den kanadiske sida av Rocky Mountains, Eaton Askey and the Elevators. Ja, statene heter vel Alberta og British Columbia, men I hvert fall på nordsida av grensa der oppe I the Rocky Mountains. Big Bad Bossman heter låten og kommer fra en utgivelse som heter Outside the Lines. England nå, og Joanne Shaw Taylor og låta Bad Boy.

0: 28. og 29. august går Kristiansand Blues Festival av stabelen på festningen I Kristiansand. På fredagen får vi besøk av Good Time Charlie, Oz and the Wizards og Johnny Cetat. På lørdagen kommer The Southern Musical Brotherhood, Steinstokke and the Engine, og fra Danmark, Torbjørn Risager and the Black Tornado. Billetter finnes på cbrc.no.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: I'd like to dedicate this song to my partner.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.